בנטיוש מנטיוש שיחה בנגיל שחקה לביץ ששחקה סחיצין חקה לביץ שחקה כמו נטולה כבר הסוקריסט יבנצה תקלל שחקה אינקה שחקתאו אינקה שחקתאו סלי סלי סלי קרושקה בה כואנדך פרומס שיק נחדיין הפוסוס נק צ'נג'נק צ'נג'נק קרות יוד שקולמן וכנק מקוסת נטיו כנק שחקה לביץ שקויה כמק לשיתיוקיס שחקה בנגיל אוקיי, ריבה לי מנסחי, תוקש שבא לי, מקוטיות, תשיבה לי כמנסחי, צ'אן לי כקבון, הבנן אוקיי, ריבה. אוס, אוס, לשכנחל, כוואבי, צ'אן כמאן צ'קל, מנטיוש שקרבה לרן, פונצ'ו, סלוד, דה אטלנטה, ג'ורג'ה, גמינגו, בנטיסיות, בנטיוש, בנטיוש, רן, סלחית שוקרי, רן, מתוך נחקל, נקשקה, קוקסון, צ'אמרים, בנקוונה, לסינקו, למניאנה, de 5 a 6 de la mañana lunes, martes, miércoles o viernes arana cuancaan y da cuas capinquil en arune que chaclimbich yo tengo una madrecita hona caquejo hona estará don Mateo trabajando en la rana en cachec con Shilna Shikana. Saludos hermano desde Zulpec Lestor Isabal, soy Jacinto Tec Manteos de capinquil en Zulpec Lesha el estor seit olejito kare al solpec el estor isabel yochak chekabinkil kwa jacinto tek ese don no le los comentar toja chokin rival de mensaje mescos dak hola buenas tardes amando amando aquí en san antonio se cacao antios chekabinkil arance cacao sancherila se cacao masale hola Hola, bendiciones, Mantios, soy de Chaal, estoy viendo, Mantios, canal Leslie, Mantios, Jere. Mantios, Jere, Chocori, vale mensaje, Chocori, vale mensaje. Chocori, vale mensaje, padre, yo tengo una madrecita, Chanita, ¿cómo trajo una switch? Ok, sí, vale. Mantios, me dijo, bien, quito, caranza, le jun, cabal, Mantios, Jere. Switch que le mensaja. Porque es que es pues que como una. Cabe con el espíritu tanto a ti no fui por su bac. Chiris de latín y por Dios. Le chocó rapinquil. Chiro le cutan a in. Bacana. Cabe con el espíritu de que como un. El ministerio. Misionero del rey Tecpan que salte en ango. Yo tengo una madrecita. Trágica como una. Corona Beach.